0: når bokser, når vi bokser, Sardinisk bokser.
1: Sardis FM, 3 bit of 2 MHz.